Da, ni mburi mera tala turun kena marama turu buku kena mana lewa. Kena be kemu ni nelayan ni tu bumbu ni tala itu kena program. Nampu program ni be bungin lo tulip kita sar. Main walu kena tini nak lakukan enang orang go New South Wales Australia. Be kemu ni nampu mati kemu nonda na. Ana tini kena tini kerana nak lakukan. Mungkin kena program ni be madawa. Be kemu ni nasi salam muri mui bang dua na. Salam kekang berengon tu MC na itu point FM. Raro sara kamal kamal bitu kamen namun namun telebu ni kini bunuh barang matu mekina odi kila ni naran mai ling matamata ene buku ne vana lim sabulan dono selu aletiku ene bau minen ku ene buku ni bitu kani binaka ni Charles Sturdy University tapa katal ngakina na 2MC 92.3 FM usabi kita bakitu ni bikin ni kesara na kangu na kanta na matabio kani ene dindu ni bunuh indosia matu mekina ene bain bau ni tulip kesara usabi kambulu tu ni bikin ni ene bau ni binaka ene dai Kita kena ni tali tangan lebih serius semua. Nampak tak kita kena lebih kian dah. Nampak kita nak kena dai. Kita nak tali kian dah. Nampak kita lebih susui. Kita nak pakai dorit tikung. Bahasa anda tu kena tikung. Kau ni mula dapat tengah. Kau sabar kerana tikung mai. Nampak orang dalam dunia pun orang ni pun tu bukan orang mikin na. Kau kau ni mula dapat. Nampak ni nampak telur ni kita pun orang mati mikin na. Tapi kalau doy kau nampak lagi pun betah. Doy biran lagi pun betah. Nampak kau ni bawa lagi masa bulan dolar. Bahasa anda tu kena tikung. Kau nak tali anda tu kena tengah. Sengan itu sengan itu sengan itu. Bawa lagi masa bulan dolar. Selalu alat ini boleh berani kau. Nampak kau ni nama ni dau gaza itu kemai, sarah itu kemai, sarah live itu kemai, nampak ni seni internal nampak ni nak apa kata lagi na, na kemudian live stream itu kemai nampak ni 2MC 92.3 FM, tanah 2MC.org, kemana kata lagi nampak kemudian siapa pun tonton sarah itu kemai nampak ni salik akan berkenggo na 2MC, nampak ni nama ni dau siapa itu kemai nampak ni simple radio. Kebikamu ini na dapat murid itu mai, enak bingung nak kira sara. Ya usah bangun bulutan kebikamu ni, bikin terbagi terbikamu ni kira sara nak bekan, guna bekan dalam mata bekan. Di dalam syarikat macam mana? Usah bangun bulutan kebikamu ni, enak bawa dengan kuah. Nui tak kini ini natali tak tukan, nabi share resoh, nabi ngatang tak jani. Kena, apa bunga? Enak bawa dulu kini bawa dengan kuah. Nui tak kini ini natali tak? Enak dapat main dua berarti bawa dengan kuah. Dua talan bawa ini single tu lebu. Nai kerusi ngabul kawan sini ngabul September runan dulu ruas ngabul kano sama I rumit apa main rumit tali na na bulongo na bulau September ni dapat di mana tengah ni soal tengah ni mungkin bulan lebih kianda bekam ni nali ni lulu ni bibu malay turun tama na bukan ni engkau betah ni tu engkau betul kena dua dua pun ni tak ada ini tak ada kena berang engkau kena na lewun ni nanti bualai wakil bekam ni nama ramatina na bukan ni nandra antau Gerak itu kena lebih anda korang dibully kena bayi. Oh nak tali so, entah pun ibu nak tinggal bagai ibu. Ni soal tadi kena bulan, tama ibu rumah tadi kena tama besar. Gerak itu kena mata lebuh tu, lebuh kuni. Facebook live ni sendra lebuh dengan aku. Kepada tali kena bikin tu. Siapa tu kemai? Pandu soal tu kemai? Tu MC 92.3 FM. Bukan satu nanti. Orang tu kena tali, orang bawa tu kena tali, tu kena tengah. Kau kena nunggu lepas. Nombun dah mentera lebuh ni. Kena bukan orang tu kemikin. Ada kelang. Dia itu dua biran lima tu mata, ane buku kuni, wana lima sah bulan dolar, soal walet itu, ane buku nene kuni, ane buku ni betul kuni, nak ni Charles Sturdy University, kei na 2MC, na itu 2.3 FM. Pekam ni nasi kei siapa tu kuni bangun dua, usah bangun ni nak tiga, pekam ni ane buku nene kuni, ane buku ni nama ni, dua betul kuni itu mai, usah tu na, ya sini dua bekal le na 2MC, kei na Charles Sturdy University, nama ni betul kuni, rawakina. Memai soal itu kebikamu ni. Nah, itu dua bilamu. Wan lima setengah bulan dolar ni lawan ibiti. Bagaimana kini bagaimana untuk soal itu kebikamu ada kesara. Asal bukan bulu tiri kebikamu kesara. Nasa online tiri mengguna buku ni sentral ini nabi nukon aku. Boleh bina ke Michael Fong, Rossi, Yambaki, Petro, Tambuah Kadibi. Laniata ngawunan dobu. Babiola, Betau, Michele, Kaurongo. Sefo, turun ngani Nah, boleh berkomunikasi dengan saya. Saya bertanya kepada anda kuah. Saya hendak bertanya kepada anda. Pasal tu nanti, nana platform go ni, nana comment section, nana platform go. Bintang mereka nana telefon ni kira bunuh baru mati mereka. Kita akan biar botai share. Gaya message mai, nana go messenger, nana bongi bina kerana dah. Message mai, kita bintang mai nana kita biar botai share. Pakai bintang mai nana go messenger, message kami biar nana platform go. Balik tengah pagi tambah itu sahaja. Nana telefon ni. Kena bunuh barang orang tu kemekina. Saya dah bangga bentar. Kau wujud binga, nanamu kami binga bukan aku, nanamu ini nampak telefon ni. Merawa ni nama internet. Kau
Όσα τον ότι σε γανιντούα, σε γανιρούα, σε γανιτόλου. Βάνα λίμα σε γαβουλάν τόλο, σε λέω άλλη τέγεν πόμι βέβαια να γανικού. Με νόμουνι να το βγαρό, με νόμουνι να το σαρσάρα, με νόμουνι να το τόκον τίγουνα, σε άλλη καμπουργόνο, το έμψι να αντί του πω εντρέφεια. Μόνο που λατάω, σε μελιδί λίγο αγλάλα, νησά τον Ιμπούλα, να βάλε μεσέ με τη μάη, ένα μπόγι βινάκα, εντάιντα. Σαν μπορεί το μικρή και σαρά. Ένα μπόγι να νικούα, σε εγώ, με μεντόλα βικίνα, να τα προκράμω εγώ, όσο με τα αριστερά μακάω, βάτα και τα πιο βικίνα, ένα μπόγι βινάκα, εντάιντα. Φίλο φόγο, είναι μπόλε βινάκα, σιόν σιόν, ή σαν μπούλα σακά. Να τρώω να κάσει πολύ λίγο, βίτε και ρε του, μαράμπι, βάτα και ηκαιό. Έσα, τζο, τι τόκο είναι μπόλε βινάκα, το βάτα, λέει. Σου λέει ένα γκαλιβάλου, μάλλον μπούλα με λάου, σου λέει ένα γκαλιβάλου, ρομπούλα. Τούμπο να μπουκάρει, να μπουλά, σε ένα μεντέλα με το κοινό, να σαν λέγαμε προηγούμενο του MC, να δει του point τρέφε. Όμω θα τον ότι κακούρι μου λέγαμε. Όν του γάμε ένα κακέ δεν κόρη, μπει του γάμε ένα μου να μεταλεβούνι και μου να βγάλουμε την κοινά. Κόντζανο, δεν κλαν, δεν κάνω και με λίγο τίποτα. Ερευνούν οι πάνε λίμε σε γαμπούλον τόλο, σε λίγο λέτικο, ένα μπόνι βινακά. Εντάει, εντάει.

Ναι, να βάλω και μερικέ σάρα να σε με τη μάη που μου βούλτουν και μερικέ σάρα. Εν μπόγι βίνα κατεντάι, βίκαιμνη να βεκάνγου, να βεκάντα λαμάτι βεκάνι, δεν τριγούν να σε με τη βίκαινε, μπόγι να νικούμα, αού σε μου βούλτουν και βίκαιμνη. Εν μπόγι βίνα κατεντάι, εν μπόγι να μην είναι του από τα τη μάη. Εν μπόγι σε λακά μπορεί να του MC, να είναι του Point 3FM. Σα μπακάνι σαμί ότι βεκάνταν βάλου. En tolsa bul karominiti sa to kana bimani walu bo sa to noti bimman doli wol lokko kana mitare kinna na matani nanda na ban telefoni en bongi binaka en dai dai na sa to kana man telefoni sa mai ganga en matani lim sebulan dol weekend en bongi niko bo sa to noti tare ngor matani lim sebulan dol se bo tal tuke tolu tuke tuke tal tuke na matani kadu maka kuni ngalda banga bita tunga mai na na telefoni na telefoni na telefoni ka kutal tra kapita mai na telefoni nga bita tuke mai mana mai yoka kire buno bagaru taki mana mai tare en bongi niko a Osa tu noti segan indua segan irua segan tolu bana lim sabulan dola sule bol tekniko na tuem si na ditu po interview mani pakai potu potu kina na kangu na kanda mati pakai ni indu sema tiga mani bima ada kersara na bukuni sel kambur ngono tuem si na ditu po interview materi metal boni sa na bukuni kosa mengaga kina na na metal boni ngono 8680368 8680368 na materi metal boni sa mai lig botu mata na buku ni materi lim sabulan dola bikiana na bukuni kua 8680368 ana mate na telefoni sama non nganga en bobnen ku en kuni mate ni lim sebelum dola solo altikon bobnen ku pasatroti ka kuni olda ba se botaletiko e tol tal na lim sebelum dola vekanda en bongi bina ka dendai ka kuni mode ka kuni ndau sa kuni bagolele na telefoni nga me bi ubeter tra vitik mai vekanda en bongi bina ka dendai sero ngam na muni batke de en bonon da batke de bobnen ku a botaletiko be na vitalai radiri makas marika